Komshiu përball ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy faturat vjetra pa paguar. And I just can't get you off of my mind. Klab FM, mbledhe mendjen. Yeah.

Hajde nisë si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kot në duket.

mëson të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radio.

Më duke si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lëri.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Të lësh duanin është gjëja më e lehtë në botë. Më besoni, këtë gjë e di shumë mirë. Unë për vete kam lënë një mirë. These are my confessions. It's now or never. Klab FM, lërë duanin.

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

Shumë njerëz kanë frikë nga fluturimet. Do sa unë jo. Unë kam frikë vetëm nga rënjet. Club FM, fluturo me radio.

Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket. Shama!

0: qenë.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tuleni në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: Dhe tani një këshill më ngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë më ngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Përfundimi është shoku imi zyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fusi një të zhytur.

0: Magic. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Ore, ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?

0: qëndra.
1: Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

Mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op, në kraun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: Volare. Fundjava Big, këto të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri Vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në Kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
8: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqsa dëgjohen shumë largë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
9: Mirë mëngjes.
10: Lajt, a keni pushuar?
11: Po qyshe, ma.
10: A më qytë më arda?
11: Po ka dalë, ma qyshe.
12: Por tani.
11: Shtymë edhe pak se mriva.
10: Nëse do pak, më rancë me mri, çysh mrin s'ka lidhje.
11: Diçka e rëndësishme është me mri.
10: E pikoka atë sot.
11: Jo, jam nis pak as më herët. Jo pikë, apshë ku mbuni strategji. Ose nisëm më vonë ose më herët.
10: Jo, një të
11: kompë. Po prap pa bam dol selen gjatë atë muajit një 70 herë ki aty.
10: Për mësysh.
11: Ja, këm njësë më mësysh, po mësoj këmë njëre, ke po?
10: Po, po mësosh.
11: Ja, njësë këmë mësu njëre, bled, edhe me gjona, kështë që si e në të njëra.
12: Ore, dhe kërkosh, ore ku është.
10: 28, korek, sot, ora kërë shtojt e një minut dhe 2-3.
11: Edhe 2-3, iku,
10: koriku.
11: Iku, koriku, po më pëlqen që shtoj iku, koriku.
10: Për ndryshe një mëngjes i vranët, Flor.
11: Po brek, shashi i natën. Po,
10: pas ndryshime gjatë ditës, besë që do kemi motë me djel.
11: Urojmë,
10: dhe atë falisht përshënë 19 gradë të pak të në Prishtinë.
11: Në 19, hëgo gja, po se po vrejtë edhe kështu vëlla, është pak si nëzant, pak si zapullim, që thujmë na. Po urojmë që dhe djelit të shëndritë, ndërkosës është i rëndësishëm të pak të më përsy po edhe për vitamina, valla, se na vyn.
10: E vërtet, 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në shuan edhe të regoni se ku jeni në këtë mëngjes, qëfar plani keni, për juve që jeni në pushime ku jeni me qodër, edhe të duajmë bashkë ditën.
11: Po shova që ka njës pushimet shumica e kolegëve tanë, njerëzve cilët, që kjo është periuda kore gusht, disa i rezervojnë edhe në shtator, ata që kanë mundësi me marë pushim muaj në shtator, mirë po pjesa drëmusi janë.
10: Unë zëtë kom dëshirë në shtator me shku, për shkak që numri pushuesve është më i vogël,
11: edhe
10: në lokët që ka më shumë qetësi.
11: E vërtet është edhe kjo e dyta. Edhe krijt njerëzit sa po kanë nevojë për qetësi, nuk e dojnë shumë kështu kallabllakun.
10: Unë mund të kom nis këtë rend, kështu që.
11: Ni më kia, çesa?
10: Mos kopjo.
11: Çesa, çesa?
10: Çu një 60 shtat.
11: Oh.
10: Po.
11: Mirë.
10: Favori është i pa evitueshëm.
11: Klubi i mëngjesit do të jetë me juve deri në ora 10 të dashur dëgjues në 0495511444. Mundemi na shkruajt edhe me na tregu se si e keni nisë këtë ditë të martë, se është e martë ndryshe. E than 28 korrekt, edhe do të jemi me muzikë mirë, me informacione interesante, me lojra të ndryshme e çka jo tjetër këtu në klubin e mëngjesit. Dante Thomas këngë e parë për sot me Get It Done. Do you remember, baby? 'Cause I'm

0: Don Kelly on board me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7. Un jam Flori, kam Elling këtu përballë me, dhe në krauntin të majtë është Bledi.
1: Mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes. Nga get it on to get it done, për valonin nga pilota.
0: Shabo get it done.
2: Po thot humenta, çet një paciente po nisem, e kanë dhënë një fotografi nga puna me gjas pas ka qenë ndrymt natës valoni. Po valon edhe një pacient këtu në klub e pamë të pritet të sedem.
0: Që dhe një pacient dhe punisme vëllë ta.
2: Po.
0: Hajde, valon, hajde, rahataj pacientat se ka nevoj. E mirë mëngjesin ato dhe bashkimi, bashkim, mirë mëngjes, miku jonë, mirë mëngjes. Se dia u këthy prej detet, aveq, ka ne, që një një mujtë bashkimin detet është
2: më.
1: Ato që e pushim, a?
2: Androheme.
0: A ke po elë që shjena? Një dit, një foto e qëtë dikush, ose diqka nga të regon që u konë Shqipni, ose në deti, ose dikon, me një ena që një mujtet në deti është. E më në? Urojmë që po halon sa më mirë, bashkim ku do që je. Edhe sot e tha me martë 28 korek, sot është një ditë e rëndësishme, dita botërore e ruajtjes natyrës.
2: Po, World Nature Conservation Day.
0: Që, Eli, falemderit e alë që po më në anglesht.
2: Biodiversitetis, rrjeve dhe ujrave.
0: Thank you, El.
2: Edhe normal përdorimi që ndryshëm i burimeve natyrore.
0: Thank you so much. Thank you.
2: You're welcome.
0: Po, për këtë rëndësinë e mbrojtjes mjedisit edhe burimeve që tha Eli natyrore si uji, ajri edhe toka, thekson nevojen për sjellet përgjegjshme ndaj pyjeve dhe biodiversitetit, edhe sigurisht është mirë edhe me nxit në aktivitet si mbjellja e pemëve dhe pastrimi i mjedisit që tena është shumë e rëndësishëm. Për fat keq na as për logun kështu normal nuk po mundet me uhek, ka 2 ose 3 javë, nuk e di sa u bën në lagjën tonë që nuk hiqen veturinat.
1: Çudi.
0: Po, bash po çudi, nëse s'ndodh, jo zakonisht Prishti nuk ndodh, po ja se.
2: Po, ne ma nuk ka ndodh. Te për matë, nuk e di pse ka ndodhur çu probleme herën në fundit, se ka me vite që nuk ka ekzistuar çka problem.
0: S'ka ekzistuar, okay. Po ja se u rikthy prapë si problem, edhe po shkakton të lashe. Jo për diçka, po aty jem në periferi, elli mundet me ditë, po edhe çanën dalcak.
2: Shumë problem. Po edhe në qytet, Florë,
0: po kërkoj edhe qytet
2: me qindra brejtës, miusha, batova.
0: Brejtës, që shë zbut brejtës. Ne brejtës e
2: minjë
0: për s'kem që më bo.
2: Me au prishmë në gjisin.
0: Brejtës e bo minjë. E me neve është edhe pleurati. Mirë mëngjesi, pas një javë pushimi. Pas
2: një javë pushimi,
0: pleurata.
2: Mëngjes.
0: Si jeni dhe si keni kalu, thot ju përshëndesim shumë. Pleurat përshëndesim edhe në ty, urojmë që ke pas një pushim të mirë. Një javë është pak, nëse ke pas pushimin... një pak është një avell.
2: Jo, la, që ka të rohë përmi një avell?
1: Menoj edhe herë, se si dje.
0: Well, jo, po menoj një avell, ndetë po kështu një avell pushim total, po thonë. Që të qëtë vitit.
2: Më varët, ka njerë që preferojnë që shto me shkurtu pushimet, edhe me shku, me dalë ma shpeshën pushim.
0: A, ka ashtu, a?
2: Po, ka shumë. I marë një javë, mas 4-5 muve një javë.
0: A, oke, jo, këtë është këtër që është kjo, po.
2: Përshka kështë njerës po ka nevoj za gjithë vitit më konë në lëvizje.
0: E kuptova.
2: Edhe i dojnë ditë, për ndryshe...
0: E kuptova. Saj
2: përket ditit, unë maksimum e 4 ditë i kom.
0: Që jo, a?
2: Qka të rogë ditë e pas, unë nuk moj, ju i manqë. Prej ditit në shmendin,
0: nuk mundem. Me një së tjetë korek...
2: Edhe një mesajë kom, prej lotës.
0: A, mirë shumë.
2: Lotë, apë në atët mirë në gjesin nga...
0: Mirë më gjesin. A, lotë.
2: Mirë se erë dhe lotë. Në Kosovën tonë të dorë.
0: Willkommen, lotë, willkommen. Na i thojnë a lotës në gjunë Gjermane. Willkommen, se kë Gjermani. Lotë, kujdes lotë. A ki me referu në isen aty në stadiumin për parim thashin e Prizren. Shko pak referu se hape i smeti i kish nëzirë lojtartë pi prej lojës. Ish bo nërvos.
2: Një lojnë mitësore. Sa nga Korisha, vendi më i mirë nuk
0: po. Respekte, lotë. Gjithë mirat për ty, uroj që kime pas një qëndrin të këndshëm këtu në vendin tuaj në Kosovë, se shpesh më thojnë edhe këta bashkë. Qëtash, hisë më larkë se para një 10 dite, takova një shoktimin të fëmiris,
2: po?
0: Jeto në Islandë prej diku nështë 10 vitësh, nështë pak ma shumë, nuk pomboj me ditë sakt, edhe thajnë a buë thadhe na asat jasë këtu, është sështë e vërtet. Ju jeni edhe atje edhe këtu. Pse thash dush me menu që asat jasë këtu, kur duhet me menu tjetërën, edhe këtu edhe antje, kur vjen këtu, i ki njerës këtu. kur shkon atje, okay, atje jeni në format tjetër se kimi punu.
2: Ajde më thon. As thua se atje se atje janë gjithmonë huj edhe këto konsiderohen si shace. A do po nima karakteri është komplet ndryshe, për shembull.
0: Po, po ndrojnë shpejt gjëra.
2: Është një farë jo njerëz më drejt për drejt. Edhe tash te për atje je shumë kosovar. Domethënë nuk janë je pezojmë ni e mora ni vlerë. Nuk je i drejt për drejt mjaftueshëm kur vin këtu në Kosovë. Shumë më shojmë kështu. Sa kit si për insanët. Edhe ç'kjo është, është ajo cultural clashes e thonë anglisht. Ndeshje kulturash. As nuk janë gjerman për gjermanin, po edhe këtu kur vin jo pse këta shase apo kupton.
0: Ja, ja, joni, joni.
2: Kjo
0: tont janë jo.
2: Kemi mirë kuptim.
0: Florati po thotë, kam pak pa shef, jo pushim deti.
2: Ah.
0: Paska është pushim shëndetësor, kështu.
2: Ti kisha pas një fund tjetër, sa edhe smut duna marr shumë me folje.
0: Ani dash.
2: Në gjendje kome.
0: Na potrim gati me tona gjonat, me ujë, me çapo, da un të pyta, sa më ai thash blet, sa më më bëu.
2: Ai, unë nuk jam juve, po kështu.
0: Unë doktor nuk jam.
2: Ashtë çfarë po dhe. A më jo që njëse me më kalu, për shumë, sa shpë ndihem pak, i qik më mirë. Pushime, po thot, pa tjetër që është i mirë në vend lindje. Edhe do tjetë i këndshëm, sepse gratë e huaja i kumilion në Gjermani.
0: Te lashe buhet me gratë kuja lata, e lajten. Si drejton futbol femrave, tani ato të kopë me zveti. Shpëndoj i lata kartonat ku është gjitha nej. Dil. Ku ka dhe një ditë kështë e përme?
2: Po, dita botrore hepatitit, a?
0: Edhe hepatitit, po. Po që kam la për shtype që se kësha dit 28 korigu, po njëf ka jo zyrtarisht dita komtare e soccer e futbolit Amerika. Jo futbolit Amerikan, po soccer, futbolit ton, po që Amerikan të thujnë soccer.
2: Aha,
0: edhe
2: okay.
0: Pas ka një spri 94 tës, kur u majt për herë të parë kampionati botëror në Shtetet e Bashkuara. Një gjë interesant, se u majt edhe këtë herën e fundit. Mirë, po mla për shtype gogja, sepse pas ka pas një ngritje shumë të nalt të njohjes për futbolin e shumë gjëra tjera tani në Shtetet e Bashkuara pas atij botërori, edhe pas kanë lënë si ditë.
2: Si Eva, në dita botërore e hepatitis flor.
0: Po.
2: Një ditë që përkujton ditëlindjen e Dr. Bauch Blumberg, fituesi çmimet Nobel dhe zbulues i virusit hepatitis B. E një fakt interesant është se mëlçia është i vetë një organ i brendshëm që mundet me u rigeneru. Nuk e dija keni ditë,
0: po? Po, e kam ditë, e kam
2: gjetur. Domethënë, ajo mundet me kthy një pjesë të madhe të masës saj edhe në qoftë se është hequr në mënyrë kirurgjike. Sa i përket datës 28 korrik, qyteti Londrës pas ka regjistru aksidentin e parë automobilistik në historinë e Britanisë.
0: Sa interesant.
2: Po, dhe.
0: Na s'kem që si statistika, i pari, i dyti. Nuk i dim që do
2: 1896, 28 korek edhe. Po me këtë dot, pas ka fillu lufta e parë botërore, pas si Austro-Hungaria i ka shpall luftë Serbis. Event interesante.
0: Që dhe Valoni po thot, Eli, jemi të huaj, por nëse i bëjmë vetës barjera ose mendime ndjesi dhe sidhemi si të huaj, duke mos u bo pjesë e jetës ku jeton dhe prom, nuk është faja as kujtë përveç vetës. Po
2: shumë
0: po, filianu,
2: shumë
0: po.
2: Sakt Valon, po e vrej dyshysh po mënojnë përgjithsi një pjesë dërmuse që të sanë për që të sanë anë konë, thënë jo, kur po vina këto, ju, ma ndryshe edhe atjes po jemi plët që shënë në Gjermand aden që të sanë e kom vrej po mënojnë vetë i kom një të anë ku
0: po edhe tani
2: mundohme që jemi pak më mirë kuptu e se ka shi problemet.
0: Këngërë alës, hello happiness.

0: Djel me shkëlqim apo shi pambarim, syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit, veshët nga Club FM, për të kuptuar se a do të ketë shi sot, edhe pse mëngjesi me vranësira.
2: Po, Flor, sot gjatë ditës pritet ketë rreze dielli. Po
1: me
2: gjithat me vranësira të pjeshme, kemi ngritje të temperaturave. Minimale do sillet rreth 19, ndërku maksimale 30 gradë.
1: Duke se po futemi në këtë verën e këtij viti, sepse do të jetë padyshim një eksperiencë ndryshe kjo verë, edhe shpresojmë shumë që të mos kemi më vranësira edhe shi shumë, sidomos gjatë kësaj periudhe ku edhe pati dëmtime shumë në të mbjellura. Kështu që të martën,
3: siç e tham,
1: ka pas kësaj probleme, parashikohet të mbaj mot me diell edhe vranësira të pjesme gjatë orëve të para të mëngjesit, ka qenë vranët, duke qenë mbrëmje ose gjatë natës ka dhe shi, ndërsa mund të ketë ndonjë rreshtje të izoluar shiu, e gjatë ditës vranësira kryesisht mbi disa prej zonave malore mund të gjenerojnë vende edhe rreshtje të dobta, por afat shkurtra edhe era do të fryhen nga veriu dhe veri lindja me shpejtësi deri në 39 kilometra në orë, ndërsa temperaturat siç e thave elli do të shkojnë prej 28 deri në 31 gradë Celsius.

0: Zhuam Rise, sepse sot është 28 korrik, i kukuriku, e kemi shujt këtë muaj, i kukuriku prej mesit e knej, kështu që mundoni me prit një gusht sa më të mbar. Valjone ka dërgu një mesaj këzat gjatë, kështu që do të alizojmë mesajin Valjone dhe dhe qëtë. Ama jon ka viktimizohen, po do të njerëzit që pojetojnë diaspor tepër. Kam fillu me u bot lëshon, që u valjon, po dhe ti atje. Ankesa pse nuk porin me neve, gjerat tila dhe të fa. Se cili sot në Kosovë ka jetën më ndryshë sa 20 vitet e kalume, edhe se cili ka një jetë për vete, kohën për vete, dhe nuk mundet me arë në Kosovë me pritë që njerëzit vrapojnë pas teje. Sorry, ama ka kalu në histeri komplet kjo gjëja, që thujmë vlëzrit nga Shqipëria. Valjon, lef dhe qëtë.
1: Valjon. është pak e vërtit përshka kështë jetë në Kosovë lorganisme, bo edhe në Kosovë dinamike, gjithë nuk ka qenë.
0: E vërtit është.
1: Ke marë pushim kur ki do është. Edhe tash nuk mund është mund.
0: Po të gjana për jetin atyrshu, nuk është që ka një qëllim mësme mujt me dalës, mësme mujt me najt, me bashkadotarët ton, po jënë edhe ta imponon, të imponon aktivitetet, jeta, të imponon gjithë shka, beari gjithë ashtu është me njeve dhe në thotë, mirë më nxesi, kur del nga njën i lajmë pëllot që po presin mërgjimtuar të mkufirin Kroaci, Serbi, më habit populata e Kosovës me komente negative, mirë e keni gjithë, tërne një gjasht. Nini 6 e ti, a nini 6 nuk i di, mësë është nëj numër kështu, a nej...
1: Që po këqyre?
0: Mësë ka qenë kjo, mëne, numëri i në zedhje.
2: Listës zedhore.
0: E jo më shkëputur i politikës komplet bear, harrova, që tash më gujtu?
1: Unë të mënu që është nëj farë policia, ndime shpejt.
0: I bërë.
1: Ina me lypa shkua numërin policia, e i behar.
0: Jo, kani, dhe më thonë, kështë mësi bëni për Serbije, kështu mirak nej nga bregdeti për me ardhë në Kosovë, se më një me po ka dhe të lashe, po i nalin ku gja shumë në kufi, bile po i arestojnë her pas here, ma tje pi arestojnë, e alë vetëm ja u gjetë në i flamur komtar, në i kështu logot u që këse kështu, edhe po shkaktuan tani probleme të ndryshme. Kush na thot mirë më nxjesi shpia ju?
1: Kemi me neve besin.
0: O, bes, mirë më nxjesi.
1: Besin na thot mirë më nxjesi shpia juve. Valjone ta ka konfirmu, ka thonë bravo Florim, mirë artikulove.
0: Falem djerit, Valjone. Kur që me artikulu, mujme. Qa e më nënësi. Do shkullimi me reklamat dashur dëgjus, pasaj rikëthemi me kuizin e personajit. Mosu largoni.

0: Ora 7:30.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Ej, ku je, qa u bën? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi ju fton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë e fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është par. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po dëgjoni Club FM Kosovë, dashur dëgjues, është frekuenca 101.7 me juve. Klubi mëngjesit me mua Florin, me Ellin dhe me Bledin do të jemi bashkë deri në ora 10. E tani kam një moment të rëndësishëm. Para kësaj, do të themi mirë mëngjesi Trimit. Mirë mëngjesi klubi, ka thonë Trimi. Mirë mëngjes, Trim, faleminderit shumë që je gjithmonë me klubin e mëngjesit.
2: Edhe Valoni ka pyet, ka thonë Flor, me 3 tetor 2026 kemi ndeshën Shqipëri Finland.
1: Apo vjen? Të shoh çfarë ditë bën, ha? Çfarë ditë bën, ha? Kujdes, kujdes të shohim ditën. A më zëvëndësone, larën vetë këtu me Bledin?
2: Më varët.
1: Që e valën, a veshe?
2: Më varët nga situata.
1: I pasë, aloj e bugur. Interesant kjo ka valën, të këshyrëm që apë bëhet, njerë, kemi të pushime.
2: Së nësjel jeta.
1: Së nësjel diri atëherë e gjithë kjo jeta jonë. Okej. Okay. Kuizi i personazhit
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Edhe Flore ka pa një personazh cilin do munduem ta zbërthejm.
1: Hela vrel, s'te ke zbërthy, as te ke gjith, as te ke heq.
2: Qëre, këto i kom ca në dëgjus, që janë zgjuset pak ma herët.
1: S'kom punë në me dëgjus.
2: Edhe nëse jone këta do e gjenjë pak tënë.
1: Po thua?
2: Po.
1: Hajde të shohim.
2: S'kam më dyshje.
1: Kjo është sigur që gjëza e djeshit edhe me grepe, me kështë që thash. Nëse më hanë mu, dërgu si im do të haj ty. Hajde gjejnë edhe që të personaj edhe u kry. Për si vjet. Për si vjet përfundoj gjithë shka. Hajde.
2: Personaj është mashkull femër.
1: Mashkull është.
2: Mashkull.
1: Po.
2: I gjatë, i shkurt.
1: Nështë ta mesatarel, nuk po di që më të thonë, diku të një të dhe të nëjë sen mundet me konë.
2: Oke, okay, mesatar të i gjati për shkrepa.
1: A të i gjati shkonë, oke. Okay.
2: Mesatar.
1: Se di, së, po, nuk e kam këtë informatë kështu, po...
2: Për afërsisht.
1: E diti?
2: Mosha.
1: Mosha është, në internet po thotë rreth të 50-tave.
2: Rreth të 50-tave.
1: Po menoj që është, po tash mos u kapë në shumë që tu se abdin ju interneti po të fshike. Po vëllaj.
2: Jo gjithë një i
1: sakë. Rreth të 50-tave, po thotë tash plus minus 2-3 vjetë mos ase.
2: Okej.
1: Okay. Hajde.
2: A mon syza?
1: Që ku shkon kjo me detaje? Për e të shpak se di. Ndokët që po majka. Ku je më që qapit kjo?
2: Panit e qështu pak mira për okolla, që i
1: thua. Jo, për okolla e olloj, kësa direkt i gjerë.
2: Njëherë, kom qef kështu me përshu personajën, mëj me hamen suta një mbaz dukjeve një personaj me syza.
1: E jo, në po spyta për profesion harbo.
2: Me syza, kur flasim për syza të me dimetri.
1: Po, në syza.
2: Me njëherë e di që nuk është këngëtar, se gati asë një këngëtar nuk e shoj me syza.
1: Po,
3: unë jam e Elin këtu, kujdes. Se kështu krijohet identikiti i personazhit.
1: Po, çashtu e krijon. Jo, unë s'po desha kështu. Unë veç me kështu, me profesion, me anë iknej, çashtu kisha më rënë fiese. Halo.
2: Tash për shembull, eliminoj këngëtarin, aktor më ka rënë herë.
1: Tek tuk.
2: Aty këtu na i kam me syze.
1: Nuk është as aktor.
2: As aktor nuk është. Jo,
1: është këngëtar, nuk është aktor, nuk është tash s'kimë
2: gjetur.
1: Jo, nuk është as avokat. Që avokat?
2: Politikan?
1: Nuk është politikan. Politikan, po e ka një varë lidhje indirekte me politikën.
2: Lidhje indirekte me politikën?
1: Po.
2: Direkte,
1: vëllaj,
2: godi. Prezantus ka shumë në syza.
1: Jo, nuk është prezantus. Ja, nuk është. Ja. Se unë apëshave që politikës për i silë në për rrëth, sigur se e patëm muzikë ndje, po kështu direkt nuk po i shkojmë.
2: Mhm. Atëherë, nëse ju prezantues, analist?
1: Ej, Alpret, qëre, po të thomë, interneti ka njerë, po na hup, ka mundësi që mund të ketë pas nëj dëtyr eventuale, jo nuk është as analist, që ta hjekë.
2: Analist nuk është, po ka ka një parë prezantues, ja?
1: Që ka pas nëj rol në ndonje prej ministrive, po kjo nuk i bjen që është politikan.
3: Ja, është dëtyr shtetërore.
1: Mund të ketë si loj këshiltari, kështu, po... Jo,
3: është në punës civil, kështu që synë të politika.
1: Nuk e di, mund të jetë marë pak me politikën të kalumen, po jo në isen kështu, në i wow, ku me ditë qa.
2: Okej. Atëherë.
4: Se duke qenë se kjo porcion shumë
2: rreth 50-ave.
4: Rreth 50-ave, po.
2: Nuk është këngëtar, nuk është politikan, jo. Ka lidhje diçka me politik,
4: po.
2: Nuk është artist, nuk është sportist, ndaj trajner?
4: Jo.
2: Asajnar nuk është, a?
4: Jo, nuk është.
2: Hajde Vlad. Dizajner. Çka më thua, çka profesion po më doko dizajner? Po nuk një ndaj dizajner.
4: Nuk është dizajner? O ka lidhjen indirekte me dizajnin.
2: E vish pak, s'u indirekte që për më thu të ai bjen që këta
4: related, do më thonë
2: e kon të një, aha.
4: Well, she related, on that, related.
2: Shep, shep.
4: O kallën do akraba.
2: Ok.
4: 049-55-11-44. Hajde, lojnë organizojmë vetëm me mesajnë.
2: Nga të një qytet vjen?
4: Vjen nga qyteti i
2: Prishtinës,
4: valla, Prishtinës, në Prishtinë jetone, gjitha.
2: A në Prishtinë do më thonë jetone?
4: Po, po, tash mund të mos jetë nga Prishtina kështu me priardje, po në Prishtinë jetone, që gjimnazin po thotë në Gjevde Dote pas ka kry.
2: Ok.
4: Jetone Prishtinë, hajde.
2: Hmm.
4: 049-55-11-44, shkruani mesaj, dojnë organizojmë vetëm me mesaje në direkte, WhatsApp, Viber, kudo që ju vjen ma let, mundi dhe me tërgu mesaj zanor, nëse së mundin i me shkrujt.
2: A ja njojmë familjen?
4: Ja njojmë, valla, el, të madhe të vogël, nejse të vogëlit se diva, të më dojt po.
2: A, okej.
4: Okay. Po, a jo në
2: familje artista që aqysh?
4: Jo në familje e njohur, el, familje historike, familje kështu ke parasysh. Artistë shka në mezin e dyre dhe artistë, po... Ma shumë njëhen për...
2: Familje historike.
4: Historike, kështë... A, që ardhë, ardhë. Për pak themi.
5: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën e qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: E, po, po, mërë. E, për më aparatë, ndorë.
3: E,
2: dhe. Po, personajin më ka më rastisë dhe mu me po.
4: E, po.
2: Po pas në haru me s'jel.
4: Ke haru, ta s'jelun. Ta s'jelun për në klubin e mëngjesit.
2: A mo, edhe kë një farë prezentime, mirët me një farë prezentime.
4: Ja, nuk shua ta e prezentim.
2: Prezentim i motet.
4: Po nuk është edhe kujdes.
2: Në televizion më redal fol e prezenton moten.
4: Po brell po, nuk është moderator, tipik.
3: Po.
4: A nuk shua të.
2: I motet.
4: Po dhe po nuk është tipik moderator. Që ti pëtha gazetar, moderator.
2: Ndryshe me priorje nga Istogua.
4: E po, po, po, vishin Prishtin i ka vëtë gjitha. E kuptova,
2: a? Jo, t'lutem.
4: Grune
2: ka, tash e kuptova pëse më tha ka lidhje me dizajn, më shakë që grune ka dizajnere.
4: Mo për politikës po flasim e, se...
2: Edhe ajo ka një brand që, e kom pa që ka njës njërz me vesh, pasaj më së flasim për babajn.
4: E mo...
2: Dhe lidhën e ti politike.
4: Edhe vlajnë gjithashtu, i zgjedhur edhe...
2: Lëtëndor.
4: Edhe deputet së
2: fundit. Apo,
4: po, po, po.
2: Edhe motra e vetë vetë një zishka me politik, po e lam do këta.
4: Po, mu i ka qen ajo.
2: Deputete.
4: Po, vish, pastaj u tërhësh, nuk e di pse, po nuk u mërë ma. 049-55-11-44, kush po e din, shkruani, për cilin personazh po flasim, një personazh shumë interesant, i besushëm në këtë periudhën e fundit, ma shumë se këta instituti.
2: Çka?
4: Kurjo.
2: Ju më falë se nuk të ndëgjohë.
4: Ma mirë që së më këtë dëgjohë, ma mirë.
2: E që shpoj bjën të ashtë meteorologa?
4: Që, well. Ma më i se vesh emlin me të pa e të regu.
2: Po, profesionit e?
4: Qashtu i dhujnë këtyne? A ma më kanë të regu shumë story interesante për të, eh? Edhe... cila ke fundit, po, më të regoj ke gruja e ti, qysh s'pja qëll ke telefonin, edhe. Për matë madhe në zërë, kur është këtu në qefin e vetë bletë në përmale të fotografu zëgjë, për matë madhe në zërë, tha nuk ta qenjë telefonin asë intereson fare. Edhe tani e pëtën, pse, dhe më thonë, ti e dizajner edhe, se më s'po rëshasim në këmë, pse buri juaj, për shambull vishët, shumë thjesht, pa nuk, pa në i edhe, jo dhe asë intereson fare, ka stilin e vetë, aji, Atëm që shtu du mu vesh, as më së më kalëza, as kërgjo, as më së merë me këtë pjesë. Edhe në...
2: Demokracia.
4: Ja, gjera,
2: po, më ka rastin që më ka shpesh.
4: Me aparat në dorë.
2: Po, me aparat, fotografon.
4: Po, me aparat në dorë.
2: E ka vrejt atën që ka pasion. Edhe, po mënoj, këshëre, për mu, prindi ti, mbetet për shumë gjatë një ndër figurat më të rëndësishme të historisë së
4: Kosovës. Nuk diskutohet, as nuk diskutohet. Është
2: edhe pak interesant se timponohet kur lind me një familje të tillë, timponohet me qenë pak më ndryshe se mendimet.
4: Jo, s'ki çka bën atë se kur je me një familje të tillë, babai yt, nëse ka qenë kaq i madh.
2: Po.
4: Krejt jeta jote ka më shku në që shme dhoni, jo hien, hien po e po, po ka më që cilë të njëtën.
2: Gjithë shohen si diçka tjetër dhe me dojlë të me parashiku mëtë.
4: A, kjo s'ka lidhje, kjo është, jo, kjo është që është jetë
2: është interesant, jo, më ka pëllë që gjithë mund për këtë vendim.
4: Po dhe që da.
2: Se...
4: Ama, janë ca figura, për shambulli këmë thonë edhe djallit Fadil Vogrit, e një personalisht, sot jesh gjallë, krejt jetën tone, komet për cilë që kjo se
3: normal.
4: Adili ka qenë kush ka qenë si futbolist e si kryetar federate, pra kur dikush bën shumë, pastaj ka të ketë, nuk di çfarë mund të bëj duri.
2: Çora nuk po them për me i te kalu, po thjesht është një ligj i pashkruar që duhet të presë mes në për disa pika.
4: A ne kanë zgjedhë ta tjerë të fëmijë me humor me.
2: Në pat rastis edhe me një grimer, që është një ndër më të suksesshmit në Kosovë, edhe ai rrjet për një familje akademik. Hmm. Edhe më tregoi që tha e kryva fakultetin, tha për shkak të presionit të familjes, edhe tha nuk mujta mu, ti është kom shku në krasi, tha kom kry kursin e grimet,
4: edhe
2: ka dalë u bo ndër grimerat më të suksesshëm në Kosovë.
4: Okej, okay. Folëm shumë. Shumë a shumë si që duhet. Këtë
2: e me pasfak. Dikë është e gjelohem e zënëjse.

0: Jemi këtyre në studio dhe do të lexoj mesazhet dhe do të shpallim fituesin. Elle ka mund.
1: Po. Unë do nis më njëherë me zonjën Mimoza.
0: Mimoza, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Ka thonë mendim rrugova.
0: Mendim rrugova,
1: mendimi.
0: Mendimi për motin.
1: Edhe Besi vazhdon me çemën e ka thonë mendim rrugova. Duka gjeni.
0: O, duka gjeni këpër, je more.
1: U krugoa, ju u ka po vlogo. Karan që ka kujtu emri. Valoni ka thonë u krugova, ose mendime.
0: Okej.
1: Okay. Gazi, pashu i sakt, mendim rrugova, dhe zonja në gultinë që ka qenë gogja hershme, ka thonë mendim, fillimisht vebi kajtasi, pasaj okay. Mendim rrugova.
0: Okej, okay. Kemi të utën. Që thot u krugova fillimesh, mandej mendim rrugova. Ka përmisu me njerë 313 që shna shuan për hertë par. Mendimin e kom për mendim rrugova. Mendimin e ketë sakt 460 që thot mendim rrugova. Edhe nuk kemi më mesajët tek direktët, vetëm shu edhe tek Viber. Aty ku është edhe fituesi Qerkini është me klubin e mëngjesit dhe thot mendimi. Gjithashtu edhe Kumria, thotë mendim rrugova, ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë, Isak gjithashtu, zonja dhe zotrim fitues është Endriti! Bravo Endrit, bravo Endrit, herët i garon fije. Për kë po flasim Endriti, ke fituar 2 bileta Cineplex, është ko filmash fantastik në këtë periudhë, kështu që 2 bileta për ty, na shkruaj në Instagram tek mesazhet lutem në Club FM Kosova, dhe aty pastaj njoftohesh për detajet në lidhje me shpërblimin, edhe zgjidhni film mirë me pa, pastaj kthesh dhe na tregon a ja vleti si ishte tek ishte, sepse propozimet janë gjithmonë të rëndësishme.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7, klubi mëngjesit është me juve, dashur dëgjues, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Kemi nisë në ora 7 programin tonë, do t'jemi bashkë deri në ora 10. 8-6 minuta për ndryshe në këto momente, temperaturat 20 grad Celsius. Do t'jetë një ditë e mirë si pas parashikimeve, nuk pritë me pas shi.
1: Jo.
0: Në shta.
1: Mund të ketë në zonat malore.
0: Malore, po.
1: Mirë po. Pashto rishje të shkurta.
0: Sikur se kishte dje, ditët e kaluara që kishim ca ditë kështu me shi shumë, nuk do të jetë. Është 28 korrike e martë sot, iku korriku po e quajmë në këtë fund korriku. Iku korriku.
1: Flor, na ka ardhur një mirë mëngjesi nga Besoar, ta që na thot mirë mëngjesi yje. Uj,
0: Besoar, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi,
0: Besoar ta.
1: Ku je, a çka po bën?
0: Ku je moj Besoar ta? Ku je moj Besoar ta që po je bu me korrespondencë?
1: Mirë mëngjesi, na thot edhe Rea.
0: Rea, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Fjallë e reja që të monësh me neme.
1: Po.
0: Në lëkë ka njëherë kështu si në pritje.
1: Si në gjysë rrugës.
0: Si në pritje.
1: A lëkë ka njëherë gjysë rrugës, po me gjithat.
0: Ja. E reja është gjithmonë me neve. Po shia dje pak elë, të edin që une me politikë nuk merë në shumë. Mirë po me sa pash, shumë shpejt, zoti Abdi Gjiku e ka ftu LDK-n në të mbledhjen.
2: Do bëhet kjo mbledhje.
0: Do bëhet kjo mbledhje famshme.
2: Famshme.
0: E pas kësaj do të konfirmohet ose jo si kryetari i LDK-s, e pastaj me shumë mundësi do të fillojnë edhe bisedimet ose do të vazhdojnë më saktë bisedimet në lidhje me formimin e qeverisë. Sepse është një shqetësim i qytetarëve ky, të cilin nuk e evitojmë dot, gjithmonë me shpresën që sa më shpejt që të jetë e mundur të ja bëhen institucionet tona, se ka një një asë që po merim me disa profile fake gjitha nej, jo ky, jo aj, jo një gjel, jo një pull, nuk e di që aken, po urojmë që të mbyllën këtë qështje edhe t'i kthejemi seriositetit e normalitetit se për besë. Nuk o mirë kështu,
1: ja,
0: nuk
1: o
0: mirë e lëkështu, nuk o mirë. Qa më në dhëtë Besoarta?
1: Besoarta, po thëtë të hinë zyre, kam në apru dekën që të shkollë.
0: Jo dekën Besoarta, lutëm shumë.
1: Pak aktivitet fizik Besoart.
0: Na tre që tu Besoarta, e din ku jem në këtu në zyren tonë, në studion tonë, katën e katër. Kështu që me po më janis në Besoarta që tu. Vish me ardhë kam, një mujë. Da. Oh, që shishim, bo.
1: Po. Mirë mëngjesi na vjen edhe nga 0510.
0: 0510.
1: Mirë mëngjesi. Prej djetës sa më ka lajmëru.
0: Prej 24 qershorit, Allah.
1: Ku je kon?
0: Me këto pamje.
2: Po 0510, që të bo.
0: Nga kjo pamje fantastike.
1: Ta
0: shkë ta të ndërgonej pamje në zyrë, diko. Se nuk është të thjeshtë piqësoj pamje alë që e ka të dërgu për herë të fundit. Më dërgu një pamje tjetër e cila është në zyrë, kështë që...
1: E rumë pak.
0: Janë ca gjërë, Artani përket... gjithashtu nga thotë mirë mëngjesi. Okay. Mirë mëngjesi, Artani, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi.
0: Shumë falim dhe që jeni me klubin e mëngjesit.
1: Do shumë me të pytë, a ka farë kolona, që shushtë...
0: Elë jëmë të pa. Jëmë të e pa, po, një pjesë rrugës Bardosh Gërvala është koqa e ngarkuar, ma di është vishnje, qërshi janë pjesë të hyrjeve në rrethe, që është një nga shqetësimet më të mëdha që kemi në shqiptarë, qysh më kyqen rreth, edhe qysh më dalë prej rrethit, ku dhjën, disa rrugë tjera cilë, po, definitivisht që tu kryqet në rrethe, po. Pjesa tjetër që për shumën po e sho, rruga Femina Drovci është më e lirë sot, ditëve të kaluara zakonisht është e ngarkuar, mirë po, jo alarmante që është din me qenë, jo alarmante, për shumën dje, kur pjen shi, gjithë mund bëhet të lovi. Më kanë rëdhëtu edhe këta miqtanë që filloj në ora 8 punën që është një të lovi shumë e madhe, e cila mundet me dëvonun pun, e shefit si interesona ka pas kolona, s'ka pas kolon.
1: E ca ty... E ca ty... Janë kolona ti për të më dhaja, edhe nuk e di, dyqë është të na...
0: Dy pika shi
1: me roa,
0: dhe kjo qytet se shu blokua.
1: Interesant.
0: Arta do të mirë mëngjesi, këtu jemi. Edhe Arta është me neve, Arta, Artani, apshe. Janë me klubin e mëngjesit, faleminderit shumë gjithëve që na shkruani në 0495511444, mos i nalni gishtat, vazhdoni me shkruaj.

0: ka fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Është kohë që të jasim për sporti në klubin e mëngjesit. Bajrami është me neve, na thot mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, Bajram.
0: U jeme shatër, Bajram. Ke vendos në ikon qadrën. El është hedhur shorti për Superligën. Kush okay. me këtë të luaj në kuadrë të Superligës në edicionin e ri 15 gusht, data kur do të filloj.
1: Filloj, a?
0: Saktësisht në mes të muajit gusht do të filloj edhe Superliga në zetë bolë, vala. Po, loj të luaj në diku pas dite, besoj ka ora 17, do të vinë detaje tjera. Por, jove par do të luhet drita llapi, loje fort.
1: Oh, interesant.
0: Prishtina Ballkani.
1: Edhe kjo.
0: Derbi. Vushtria Malisheva, Drenica Dugazini, Feronikeli, Gjiljani. Kjo është java e parë e Superligës. Në javën e dytë do të kemi duele të tjera interesante. Drita Prishtina. Ma përshet dhe njavën e dytë.
1: Asta lojë shumë interesante.
0: Qysh jo llapi Gjiljani, gjithashtu është një ndeshje shumë interesante. Qa kemi në javën e tretë, Prishtina Llapi, derbi rajonal. Bleta, mshe, fire, edhe ndeshja tjetër. Do të kemi gjithashtu edhe ndeshjen mes Drenicës dhe Ballkanit, Gjilani, Dugazini, gjithashtu. Java e katërt, duele tjera vinë ndeshje të forta, si që është Malisheva Gjilani. Malisheva u bën parasitje fantastike. Tjetër loj mjaft e mirë. Kemi javën e pestë, ku vjen dueli mes Gjilanit dhe Ballkanit, gjithashtu Drenica Prishtina në Skënderaj, gjithmonë bëhet ndesh interesante, se Drenica fort kanë qef me mujt Prishtinën, mbledh dia edhe ti.
2: Jo, nuk e di.
0: Shumë kanë qef.
1: Pasaj detaj.
0: Qa ka tjetër, javën e gjashtë vjen drita Gjilani, derbi i Ana Moravës, një ndeshje që gjithmonë sjell emocione, për fat keq stadiumi nuk po e mundson një gjë të tillë, sepse është duke u lujt gjithmonë ky derbi në atë stadiumin me bar sintetik në Gjilan, e jo në stadiumin kryesor, i cili prej vitesh është duke u përpjekur të përmirësohet, të ndërtohet, por nuk po bëhet, pra nuk po renovohet dot. Dhe kemi edhe Ballkanin me Dugazinin, po ashtu një ndeshje Llapi Malisheva, po flasim gjithmonë për javën e 6. Java 7 sjell duelin mes Gjilanit dhe Prishtinës. Qore, duel i mirë ky. Malisheva Ballkani po ashtu, ndeshje të forta. Pra po ta shohim çdo javë ke të paktën dy ndeshje. Në secilin javë, të cilat janë duelet forta dhe që sjellin
1: interes
0: për me. Po në javën e 8 kemi Llapin me Ballkanin, pastaj Drita Malisheva, Prishtina Dugazini, kemi gjithashtu edhe vushtria Gjilani, do të shohim se cila do tjetë vushtria e Superligës, pasin ligën e parë ka bëri parasitje mjaft mira, por se duket ky riorganizimi fort që duhet për Superligë mbetet të shihet në mënyrë që të kuptojmë më mirë se çfarë do të ndodhë, ndërsa java 9 do të sjell përballje të forta mes Malishevës dhe Prishtinës, si dhe Ballkanit e Dritës. Llapi do të duaj me Feronikeli në Othem, pastaj Gjilani Drenica, Dugazini Vushtria. Por ajo që vrejë qartë, kemi disa skuadrat forta në këtë edicion në kuadrë të Superligës. Si që thash, sezoni vjeshtor nisë me 15 gusht dhe do të përfundoj me 20 djetor, edhe po prënton në një kampionat me shumë rivalitet dhe me spektakl futboli. Kjo mbetet të shijet, urojmë që edhe tifozët jenë të praneshëm. Viteve të fundit ka pas një rënje të tifozërisë në stadiume dhe ende nuk po dihet se pse po ndodh një gjë të tillë?
1: Infrastruktura.
0: Edhe kjo është e vërtetë që thotë Elli.
1: Nuk të ngjall interes me kështu po ndeshje me infrastruktur të tillë.
0: Shumë saktë, shumë drejt.
1: Sa hala me rjet, më në i kanë hala ashtu rjetat e hikrit, si me shme thonë si oborën, me rëtu, qashtu dhe fushën. Më në që ka nevoj për zhvillim infrastruktur, talenta aki sa dush, kjo po vërtetohet, zë dhe të manë shumë se shumë talenta po dalim prej Superligës në arenë ndërkomtare, kështu që mendoj që duhet me investu në infrastruktur. A fjarë për ndryshe FIFA ki shpall edhe golin matë bukur të kupës botës.
0: Ha, cili?
1: 2026, ke Cindy Lopez.
0: Apo, kipi gjelbër. O, që ja ka dhonë në Argentinës.
1: Po, edhe me këtë vlerësim, brojtë si majtë bëhet futbolisti i parë nga një përfaqësues afrikane që fiton këtë shmim prestigjioz në sërinë e kampionatit botëror.
0: E vërtet është. Që sa bukur është kur është një shumë një lojtari i ri.
1: Në përshë një lajmë tjetër kja për Vinicius që po kërkën kontratë rekontratë
0: po bre.
1: Madrid, edhe duke lonë në klubin mes dy rrugve.
0: E të shojmë Diomande, qëfar pëndodhë me të, pasaj do të lidhë direkt direkt edhe me të ardhmën e Vinicius. Nuk e di sa është i gatshëm Arsenali me shpenzu në kontratën e Vinicius.
1: Pas por... arroku diku 20 deri në 30 milion euro neto në sezon.
0: O, Vinicius, mos unë zej. Mos unë zej. Keni çështje interesante në Itali, Paolo Maldini dhe Leonardo. Do t'japin dorëheqje nga rolet e tyre në kombëtarën e Italisë, veç diku rreth 2 javë pasi u caktuan në role drejtuese, pra kështu menaxhera e drejtora, sepse dështojnë një marrëveshje për me marrë trener Andrea Pirlo. Ishte një lajm i ditës së dje në futbollin italian, edhe ishte shumë interesante. Përndryshe, Inter është shumë afër, gati vishë ka kry çështjen e transferimit të mbrojtësit anglez John Stones në ekip. Është lojtari Manchester City që vjen me parametra zero, pra nuk do të paguaj asgjë sepse kontrata i ka mbaruar, dhe është një goditje që po cilësohet mjaft e rëndësishme për kampionët e Italisë në këtë moment kur pritet të fillojë edhe sezoni i ri, ku disa ndryshime kanë ndodhur edhe te skuadra e Interit, kështu që mbetet të shihet se çfarë do të sjell e ardhmja për skuadrën e Inter, që është si më thon në spotlight për të parë nëse do të arrijë të krijojë ekipin që do ta mbrojë titullin e kampionit, sepse në Itali ka pas kohë të lashe, po themi ekipet pas Juventusit që kishte një seri prej 10 trofeve ose 9-10 radhazi, ekipet tjera nuk kanë arrit këtë lloj suksesi që ta shojnë të paktën deri në 3 më shumë tituj radhazi. Dhe po kërkohet ajo skuadra që do të shkojë rrugës Juventus në atë kohë, megjithëse do të jetë mjaft e vërtetë sepse ka klube shumë të forta që janë duke u përforcuar dhe do të përpiqen të prishin punën tjetrit.
1: Pa dyshim Salah në anën tjetër flor ka folë me Beşiktaşin edhe i këshën donë ultimatum 24 orë për me vendos në lidhje me kontratën, okay. Qofse do t'i bashkohet Beşiktaşit apo jo. Një lëvizje interesante për Salah nga
0: Premier League
1: në ligën turke, po vërejt që edhe liga turke ka fillu me investu gazja shumë lojtarë.
0: Shumë, kam blerë lojtarë të mirë, Muriqin e mori Fenerbahçe, janë edhe disa lojtarë tjera aty, po të shkoj edhe Salah, bëhet mjaft interesant, por vështërsi dhe të kishte pasaj Rashica jonë për të futur në loj, nëse Salah dhe të shkoj. Jo se luan, se Rashica luan në dy pozicionet, Salah është sulmuesi krahu djathtë, por Rashica shpesh ka luajtur edhe aty, ka luajtur gjithashtu edhe si ai sulmuesi dytë të ekipit Beşiktaşit, por kryesisht ka luajtur në krahun e majt të sulmit, por të shohim se si do të rrjedhin gjërat dhe pastaj do të kuptojmë më mirë kush ku do të luajë.

0: Në gjuam Elastic Heart.
1: Si jam Elastic Heart, që shumë janë Elastic Heart.
0: Mirë është më pas në zamër Elastic Heart.
1: Po, ti bëve se këthen ka dush. E jo kështë më na u kushite mu të rullat. Nuk njën dhim
0: shumë.
1: Ju këtoj pak për Finca, një institucioni financiare me përvoj shumë vjeçare në Kosovë, dashur dëgjues, që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finca-s është që të promovoj përfshirjen financiare, duke mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Misioni tyre është të arrin tek çdo individ e të kenë mundësi të ndërtojnë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme me Fingan.
2: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours, you don't know me anymore, I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait up. Not coming down from this.
3: Got a new vibe.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfito nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në Kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Klubi mëngjesit.
2: Kush e kapi pari klubin e mëngjesit?
3: Në klubin e dhuratave,
2: po vallai. Në klubin e dhuratave, shpërblimeve, e lojrave të ndryshme, e muzikës të mire, e bisedave të këndshme, lajmeve të ndryshme. Shumë më paska. S'kesh tu nal, kesh tu vazhdu.
3: Jam në ndër.
1: Jo, e kemi një mesaj shumë fort prej Fationit. Fationit në atët mirë mëngjesi, a bon kongën tajna si aj,
2: që
1: shumë betjen nga Krena.
2: Krena, mirë mëngjesi! Mirë mëngjesi,
1: Krena!
2: Mirë mëngjesi, Krena, mirë mëngjesi, Fati, mirë mëngjesi, familja juaj, e janë familje dëgjuse radiosh, kryesisht Club FM-it. Kryesisht klubit mëngjesit. A që kështë, ha? A jo kështu? Fati! Fala Krenës, apo dëgjon? Në tujtu! E, tajna, tajna.
3: Loqka.
2: Tajna, tajna.
1: E?
2: U pohet që kjo konga,
3: ha? Po,
2: gjithanej.
1: Shumë, qëtash, kemi po aplot artista me fam ndërkomtare që e kanë përdor këtë kongë në vitet e tyre, të janë inspirë motrave Kardashian, pat sportista, mos folim më për Kosovë që është dëgju gjitha ndej, po dhe me thonë me qindra mira klikime në Spotify.
2: Dëgjoje, Krena, dëgjoje.

0: Ja, je.
1: Bukur, bukur, bukur, bukur,
0: shumë bukur, shumë bukur.
1: Edhe ku ishim? Ku mbetëm? Çfarë bëm?
0: Çkuna ishim me çana mbeti. Jemi tek e vërtet apo kjo njështë një tjetër lojë me shpërblim këtu në klubin e mëngjesit. Bëjni gati numrin 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Dhe njerë pak më ka dalë se më do kësje e thashë si shpejt 0-4-9-5-5-1-1-4-4. I pari që e përgjigjën e sakt shpërblimet.
2: Ka një fakt nga Eli. Pom. Flamingot lindin roz. E vërtet apo gënjeshtë?
0: E, flamingo revolution.
1: Lindin roz.
0: Pink.
2: Apo roz jon.
0: Roz.
2: Roz. Pembe jon.
0: Roz.
2: Flamingot e pembe.
0: Roz, pembe,
2: kur
0: pink.
2: Kur nuk e kom ditë që ka flamingo në Shqipëri, roz që protesta e punë të
1: dhe morave.
0: Edhe njerë pytjav.
2: Flamingot lindin roz. E vërtet apo gënjeshtë?
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Shkruani mesazh. Shkruani, lojnë organizojme vetëm me mesazhe.
1: Shumë aktuale është,
0: eh? Shumë aktuale është. Dhe se që dëgjuesit duhet ta dinë këtë përgjigjen. Duhet ta dinë nëse është e vërtet, nëse është gënjeshtër.
2: E vërtet apo gënjeshtër? Flamingot lindin roz. Hajde, kush e din? 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
0: Flamingo Revolution.
1: O, flamingo, mos tu i marova.
0: Halo, po vazhdojmë protestat e di bleda, ha?
1: Po, ne dalim me gjyra dje.
0: Po, dalim me gjyra dje. Gjyra sa vez. Hajde, këshyrum kur do të maroj, që ato ndohë.
1: Po, edhe.
0: Edhe.
2: Edhe. E vërtet apo gënjeshtër? Flamingot lindin roz.
0: A është e vërtet? Apo gënjeshtër? A lindin roz flamingot?
2: Ato roz janë.
0: Janë, po janë ca gjëra. Janë edhe ca gjëra.
2: Ca gjëra, çfarë gjërash?
1: Ndoj gjona ty që si.
0: E ca gjëra për cilëse në këtë drejtim.
1: Unë do prononcojmë një moment të dytë.
0: Blet, nuk mund. Jo, ti mos prononcojmë fare si ti e ti. Ti e disë,
2: Gjad, a i ke disë keni... po a flamingo në Shqipritja jo?
1: Po, po.
2: A i ke disë.
1: Zakonisht më shumë din tuajt për ne se ne din për veten tonë, kështu që prej tuajve ka marvesh. Zakonisht prej tyre, po.
0: Okej, okay. Interesant.
1: Dokumentarët e këto të shpesve.
0: Du thonë, ble, e pas kemi ne, pas kemi ne kështu.
1: Po, tha, flamingo. Wow, pas kemi flamingo. Po, shkretët.
0: Qa, da. Vujtun, edhe njerë do
1: të vujtun
0: do të të zhojmë faktin që Eli e ka, edhe pasaj gjeni në 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: E vërtet apo gënjeshtër? Flamingot lindin roz.
0: A lindin apo jo roz? Shkruani.

0: E dëgjuam Man I Need nga Olivia Dean, dërsa tani është koha për me lexu mesazhet edhe me shpall fituesin e të vërtet apo gënjeshtër. Je një gënjeshtare, Elle.
1: Jo, moj. U syse.
0: Shne mor, Elle, me kësi fakte në tranove, por në të njëtën ko, edhe në mësove, por në mësën gjëra interesante, kështu për shpez, për kafsh, për njerës.
1: Në qëtar shpele, veç me... Vish me kafsh po mirna.
0: Po bre.
1: Nëse Flor,
0: fituesin e kiti, a?
1: Po para fituesit do të tregojmë sa është e vërtet apo gënjeshtër. Flamingot lindin me ngjyrë roz, është gënjeshtër sepse realisht flamingot lindin me pupla gri ose të bardha dhe bëhen roz gradualisht fal pigmentit natyral që marrin nga ushqimi si alga dhe karkalecat e vegjël. Sa më i pasur të jetë ushqimi me këto pigmente, aq më intensive bëhet ngjyra e tyre roz.
0: Gri sa lindin. Tinta.
1: Tinta, po.
0: Tinta si në të bardhë, si.
1: Për ndryshe, sa për kuriozitet,
0: po. Në
1: qofë se një flamingo nuk do konsumon të ushqimet që përmbojnë, do më thonë këtë loj pigmenti, për një kohë gjatë, në gjyra e saj rozë do zbehej gradualisht.
0: Shë e za interesant, shë, se kena mësu ka pak për flamingot. Përshka dhe dëgjusit po din ma shumë për flamingot, edhe besoj që Flamingo Revolution
2: bled, ka bot dhe tyren.
0: Ka bot dhe tyren e vet. Laura në ka shuit, thot gabim, po ma nej Laura, thot që sa e sinqerte, alëse ka mujt me gabim, ka mujt me qenë dhe fituse. Fatkeqësisht nuk ka qenë, fatkeqësisht për të, nuk ka qenë më e shpejta, por, ja thonë pas në menu që keni thonë, roz, shot. Laura, faleminderit shumë që jemi neve. E gjithashtu kemi 314 që thotë gabim, do më thonë gënjeshtër. E kemi edhe 640, thotë gënjeshtër. 958 që thotë gjithashtu gënjeshtër. E pas kanë ditë, Marel, anë më thëjshas kanë me ditë. Me gjitha të, e kanë ditë. Zonja Baidi është me neve pashtu, thotë mirë mëngjesi, gënjeshtër. Të ishe mesajët që kisha une.
1: Gënjeshtër thotë edhe besi, Flor. Rilind është me neve në thotë mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, Rilind, mirë mëngjesi.
1: Një vasë kështë shi në punë me këto... Halimin,
0: po
1: kalzon.
0: Po qyshja.
1: Faktën shtuar se tu Halime, ta shkalzoj. Në shpinë tane. Edhe Flor, daj nga dalë, mritëm edhe tek fituesja, e cila ka qenë më shpejta nga gjithë. E sakt një kosësht. Fillimisht ka thonë gënjeshtër, pasaj në ka thonë mirë mëngjes.
0: Po që ashtu shkon? Se një herë duhet përgjigjen, që mos më vonu. Se pak sekunda bëjnë diferencen. Ajo, që është fituese, e... Lojës për blyse, e vërtet apo gënjeshtër, zone dhe zotrin, është shpresa!
1: Urime shpresë?
0: Bravo shpresa, bravo shpresa. Në shuaj në Instagram të lutëm në Club FM Kosovë, ke fituar një libër nga libraria Buzuku, kohë vere, kohë librash, e dini që amenojnë, s'pëllu me përsëritë të një. Mirë po, besoj që ju tjerët që keni qef me lexu libra në plash, po s'ke bërë pushime akoma, do kesh mundësi ta kesh një libër nga libraria Buzuku dhe lexon atje gjatë pushimeve, kthehesh këtu edhe na e tregon referatin, na e shkruan krejt ça qysh tek pse, a ja vlen as ja vlen, kështu që urime shpresa edhe një herë kujtoj që më na shkruan në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë.

0: Eden Easy, Teddy Swims që nga zonat më bombastik. Çky Teddy Swims ka shumë bukur komentator, shumë i fortë, të blet.
1: Ku e lidh me profesion?
0: Ku e lidh pak se ti qysh e ka zonin bomba, vetën e ka. Se jo të gjithë këngëtarët mujnë më bua, kujdes.
1: Po.
0: Jo të gjithë këngëtarët mujnë më bua komentator, si që mund të mos bëtë asti komentator këngëtar. Edhe pse na komentator, për shkak të mujnë më bua.
1: Kujdes.
0: Në jetën time, ka se një qast. Ok, aktualisht temperaturat në Prishtinë 21 grad, bashkë do qënë, zotjet një dit me djelë, si që është paralemruan, nuk do të ketë shi, ndoshta, vena, kemi përmend, mirë po, ajo që po njoftohet el nga Evropa, pjesa me madhe e kontinentit ka pas vështërsi në përballimin e temperaturave, nësë ju kujtohet, në Gjermani, si do mos u përmend shumë çështja klimave, ku njerëzit kishin nevoj për klima, nuk i kishin, edhe pritët që temperaturat shkojnë mbi 40 gradë Celsius gjatë muajit gusht, pra po parashijet, një muaj gusht përvolues në Evropë, që është një lloj paralajmërimi, që njerëzit me pas sa më shumë kujdes. Vatrat të nxehtit pritet me qenë nga dishulli Iberik, Italia, Greqia dhe në pjesë të Ballkanit, ndërsa temperaturat do të shkojnë kogja lart deri në 35 gradë edhe më në veri, domethënë në Mbretërinë e Bashkuar, që zakonisht nuk është kaq nxehtë.
2: Nxehtë, po.
0: Met Office ka paralajmëruar se gjatë gushtit temperaturat mund të arrijnë deri në 35 gradë dhe do të jetë një val e të nxehtit që do të intensifikohet, kështu që është një lloj paralajmërimi për me marr sa më shumë masa që të jetë mundur. Edhe tani ka pas disa ditë nxehta, por kryesisht po themi këtë veri mbi përballum atë për me shira, me stuhi, me rreshje të kësaj periudhës fundit, për shkak të rrovës që djep ke koha keq me vërshimet, edhe pam shumë ujë, pam parkingje të mbuluara me ujë, kështu që urojmë që të kemi një gusht sa më të qetë që të jetë mundur.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 9. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki. Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
5: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po të shoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7. Ju kujtoj që për të gjithë juve që nuk mund të jeni në vetur, po doni me qenë me programin tonë, keni webin clubfmkosova.al, gjithashtu edhe aplikacionin tonë në iOS dhe në Android. Do të jeni me mua Florin dhe me Bledin gjatë
1: këtu jemi.
0: Orët fundit të programit klubi mëngjesit. Elin u desh ta lironim, ka disa gjëra të veta kështu personale. Mirë, po do të kthehemi
1: nesër
0: edhe do të vazhdojmë programin tonë këtu bashkë me Bledin. Informacion interesant, Bled, që po e shon nga Japonia, se këta
1: Japonia
0: çka s'bojnë ai këto.
1: Ore, këta veç burrit.
0: Loj ngjarësh. Në Japoni po ekzistoi ka një zile,
1: zile
0: e dashurisë së përjetshme. Çuçi thot, ku kanë një ishull atje,
1: në
0: një ishull që po u quaj ka Enoshima në Japoni, edhe ndodhet në rejurem Nokan, po njoh ka si zilja e dashurisë. Një nga vendet më romantike për çiftet që po e vizitojnë kanë kët destinacion, edhe sipas traditës vendese, çiftet që shkojnë aty i bien zilës së bashku dhe shprehin një dëshirë, zakonisht që dashuria e tyre të zgjasë përgjithmonë.
1: Veç e bën tak.
0: Edhe u kryma, mos e këtët mu. Maroj mu. Eti shkojnë
1: ka Japonia.
0: Jeti shkojnë zilë që është jetë me një zile më
1: këto, po.
0: Sa e leti shkojnë një.
1: Ka disa qytete në fakt, jo vetëm jam ndi, po edhe në Evropë, në Itali këto që jo gjunjë moneda.
0: Jo drynin atë me
1: lidhje. Ne kemi Prizren këto që po lidhë drynin.
0: Amsterdam.
1: Dashuri e përjeshme nuk është.
0: Po lidhë mos, ka. Është edhe në Prizren edhe ajo i Shatërvani.
1: Te Shatërvani
0: pi
1: uja. Kjo tjetra.
0: Thuhet që të ta marrësh nusën e Prizrenit ose burrin e Prizrenit. Gjëse nuk mund të kompi uja aty. Kompi uja aty blet, po nuk u bë. Nuk ishte çështje. Çi kjo tradita në Japoni? Po thot që lidhet me një legjend lasht Japonis, për një dragua dhe një perëndesh të bukur, historia e dashurisë së cilëve thuhet se solli bekim për ishullin. Gjoreti. Edhe përveç si simbolik romantike, po tërheq ka shumë vizitor edhe për manitëse që pas ka mbi ocean e kështu, edhe faltore tradicionale japoneze, por edhe atmosferën e qetë që ka kthyer në një nga ishujt më të veçantë për mu vizitu. Tash, duhet me theksu edhe këto. Megjithse, besimi se rënja e kësaj zile garanton një dashuri të përjetshme është pjesë e traditës,
1: domethënë po. Mund bëjmë diskutim sa dush.
0: Edhe nuk është një fakt i provuar, mirëpo që njerëzit pas kanë dëshirë e me shku edhe me
1: besojnë për njerëzit e shkret vujtur më vla.
0: Jo, kanë janë është interesant kur beson në qësi elementi.
1: Po që janë
0: ndikon se është pak psikologjike.
1: Është dhe psikologjike.
0: Kom ra zilës.
1: A disa mirë po njerëzit i kanë besuar te burdushi.
0: me shkrujgona me shkri plom. Kuk
1: Besi
0: dulaj.
1: Besoni dashuri.
0: Besoni dashuri që është mbi gjitha.
1: Unë hands up, nuk e di.

0: Hands up, hands up, hands up. Jeni me klubin e mëngjesit të Dashur Dëgjues. Ora aktualisht 9:14 minuta në këtë të martë të 28 korrikut 2026. Ishte një weekend interesant me Formula 1. Nuk e di kush është adhuruesi i Formula 1 këtu nga dëgjuesit.
1: Unë kam pas ndjekur me thon drejtë kur po. Nuk e di pse fillon ndryshuar kur kanë ndryshuar rregullat.
0: Okay.
1: Aerodinamika makinave edhe skuadrat e këtyre pilotëve pastaj kanë bën kalime pilotët me skuadrat. Nuk e di, pati një sidomos mbas aksidentimit Schumacher dhe largimit nga Formula 1-shi, pati një rënje, pa ajo vazhdon të jetë on top.
0: Patjetër.
1: Megjithatë, nuk e përcolla këtë të fundit.
0: Ishte interesant, presidenti Qekis kaloi kjo pushimet verore kështu si fotograf profesional.
1: Fotograf.
0: Ishte prezent në garën e fundit të Formula 1 që u mbajt në Budapest. Edhe ka të rejtë kësha vëmendje blet, sepse fundjavën, do më thone, kaloi në Formula 1 në Hungari, si që thash, edhe u shfaq, jo në tribunën dhe patje, si që
1: ishë mujtë u shfaq, si që
0: ishë të akon presidentve. Po në zonën e fotografve, si një fotoreporter, edhe ato i akredituar me ata akreditimin kështu, i veshën me gjithë ato i lekët që shkojnë.
1: Tu shtyj
0: me ata kolekteve të fotograf cili po merë foto matë mirë. Edhe po njoftojnë media ndërkombëtare që është një adhurues i njohur sporteve motorike dhe i fotografisë, edhe pjesën e pushimeve të tij po e kaloi ka duke fotografuar garat Formula 1, por edhe eventet e tjera të motorsportit, edhe duket mjaft interesante, po i shoh disa fotografi, edhe presidenti Çek po posedoi ka akreditim të plot mediatik, domethënë si fotograf, edhe po fotografikon nga pistat si çdo fotoreporter tjetër profesionist, duke u bër koja interesant, edhe një thjeshtësi, edhe që më mirë se më bë pasionin
1: e thjeshtësira të pozitës.
0: Ja, veç një zotniko ka afër ti në krahun tim majt, me gjasë është dikush i organizimit do të fnishës, do të kemi një president këtu, po na xhon ai sen. Ti rrim gati mës ti ndonë ai sen, se është keq, ama bukur, shumë bukur. M'pëlqen kjo sepse në Kosovë dhe në Shqipni, blet, du ta pranojmë që nuk kemi shumë politikan që bëjt një tjeshtë me bicikleta, me më thetë.
1: Kemi qef në pompozitet.
0: Kemi qef në me pura.
1: Eskorta ka 8 makinat, 12 eskorta, ka po shkon mërë vla, ka po ruesh.
0: Ski ka, nizë i puru aty. Që të shumë e
1: i kemi udhësit pa pasione.
0: E kemi këta, e kemi. Kemi
1: kërsa ta i kemi, ata ka janë pasione fotografia. Ori shef me dalë të bëvrap.
0: Shumë bukur.
1: Shumë thjesht.
0: Po, shumë mirë.
1: Eci sportive, ja, të ne, ja. Si zbret koma nga makinat dhe të shëtë dhe shtrejbë.
0: Qef, kemi shumë. Ja, në 19 vjetori, Neptun po sjell oferta fituese dhe fantastike, dashur dëgjues, që me vizitu me një Neptunin me vrap, sepse keni zbritje në gjitha produktet, si që dim, elektronike, mund zbuloni teknologjin që ja u bën jetën matë letë, e zbuloni botën e inovacionit me Neptun, edhe me oferta, si që thash, të fundit në telefon, laptop, televizor, pajisje shtëpiake dhe me firmat më të njohur botrore, produkte sigurisht originale me garanci zyrtar dhe shërbim shumë i besueshëm, edhe Neptun është padyshim destinacioni juaj për çdo nevojë teknologjike.

0: 22 grada aktualisht temperaturat në Prishtinë. Do të jetë një ditë me diell, siç është paralajmëruar, edhe urojmë që të mos ketë rreshje të mëdha shiu, sepse të paktën për momentin nuk kemi nevojë.
1: Unë u gënjeva nga koha sot mëngjes. U gënjeva pas tash do jetë
0: ideal. Skifaj, blet. Skifaj.
1: Po kuaj kështu më do, s'më do. Më do, s'më do.
0: I kom premtuar të shusë që do ta ndjek këtë sagën e familjes Beckham, blet.
1: Është shumë interesant. Është sakt, tamam. Pambarim,
0: po, pos, po, përfundon. Ja, ka dal një gjë retash nga Fat Tony, që është DJ Dasmus Brooklyn Beckham, kur u mbajtë me atë Nicole, edhe ka të regu që qka ka ndodhë, ku është zana fila, se kritë po pysin qka, ku,
1: si nisi,
0: qa soli gjithë këtë gjë, edhe Fat Tony, përveç se ka thonë mos gjykoni, edhe kujtoni se dy prindere kanë upë një fmi, sa i mo nuk po komunikon me prindrit e vetë, një të nko edhe Brooklyn nuk ka asni kontakt me familjen, edhe ka të regu se qka ka ndodhë, saktësisht ku ka nisë gjithë kjo. A i ka sëru që incidenti që u bo shkak i debatit, ka ndodhë kur këngëtari Mark Anthony,
1: po,
0: ka qenë ndasëm,
1: po,
0: e kaftu Brooklyn në skin.
1: Po, e kaftu, po.
0: E kaftu në skin, po. Edhe në vend tani që ta thriste Nicole-un, gruan e ti, për valzim,
1: okay,
0: për valzimin e parë, do më thonë, të qiftit e kështu, e kaftu Victorian, vjerën, po.
1: Filloj debati këtu.
0: Edhe Fat Tony e ka spjeku. Nuk ka qenë, po thot asgjë, pa hishme në atë farë kërcimi. Problemi u konë që gjithë e kam prit që Nicole ka më unë gjitë në skenë. Pra nusja,
1: jo Victoria,
0: edhe me bovalzimin e parë me Brooklyn. Por Mark Anthony i ka thonë Victoria's hajde ti në skenë. Edhe Nicole pastaj ko ka pas të rëndit bled aty, edhe u dalë të kajt nga sala. Të dhënë detajet cilat nuk i kemi dëgju deri
1: sot. Jo.
0: Edhe Fat Tony ka spjegu më pas që i ka thonë Brooklynit vendosi durt kështu tek Billy, po e vallëzimin tamam sa ju edhe djali u hutu ç'a po ndodh këtu, edhe e ka cilësu situatën si kohë të cikletshme, edhe ka shtu mandej që pikërisht ky moment u bë tema kryesore e bisedave mes të ftuarve, se nuk janë avatasi. E, njerëz janë të njëjtë. Na menojmë se vish na flasim, kështu jam latë dera, jam latje. Apo she? Ti çfarë po thot? Pikërisht ky moment po thot u bë tema kryesore e bisedave mes të ftuarve, edhe gjatë drekës një ditë pas dasmës. Se këta bojnë kështu, 3-4 ditë.
1: Ka të lu sheri, si me dhe sot, ka maru pas nesër.
0: Ka maru pas nesër, edhe u diskutu shumë, e ti ka ardhë mërzia soj Nicole, se tani edhe Brooklyn u bo nervoz që ja ka rëmbynë një farë forme valzimin e parë Victoria, edhe e pas ka pas shtu edhe Brooklyn këtë pjesë, po thotë mamaja ime, ma rëmbejo valzimin e parë me bashkëshortën. I cili ishte planifiku, po thot për javosh. Hej, planifiku këta, dil Mark Anthony, prishe krejt situatën.
1: Mërë Mark, qëfar pas këtë bo, mërë Mark.
0: Valzoj për dhe me mua në një mënyrë që më vuri shumë ciklet para 500 tëftuar, deklarate Brooklyn kjo, nuk jam dirë kur ma i tërprun, po thot, për këtë arsye, donim të rinovonim i betimet tona për të krijuar kujtime të reja dhe të lumtura nga dita e dasmës.
1: Po bo dasëm tjetër më vlap se më zhidhësh.
0: Anulloa dasëm, bëje sikur s'ka ndodhur kur, edhe fillo me gjëra tjera, pse?
1: Po patjetër, po jo, jo mulin cep, jo po jo më afër tualetit, jo po te muzika se s'i gjoj dot.
0: Me shumë mundësi po përgatitet edhe një dokumentar për këtë çështje blet, se tash po shitet gjithçka.
1: Marketing.
0: Nëse ke fillu me bo këtë çështje mediatike dhe u bo mediatika, atëherë hajde ta kapitalizojmë dhe ta monetizojmë.
1: Ta jetësojmë serial?
0: Edhe serial bënë, do më do një serial, një dokumentar serial,
1: po,
0: me limited series, do më do një dikute 4, maksimum 5
1: minutë. Aty jam dhe,
0: po. Dikute 30-35 dhe në 20 minuta, është një aftushme për tregu.
1: Tu shkull flokët e.
0: Edhe tu tregu që andodhi, që asë ndodhi. Po, interesant, kena me përcil.
1: Shumë interesant. Pa tjetër të jashtë edhe publikut.
0: Pa tjetër.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrte, kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën? Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
10: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5. I need some
13: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
11: Number 4.
13: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Dhe zhom, a një dhe dollar? A një dhe million dollar, blet.
1: A million dhe dy nuk o kesh, nuk bën.
0: Jo, mire ki me dy. Se nëse kivish një, a fillon mi shpenzu, nuk jemi milioner.
1: Si, milioner.
0: Ishmi pas dy, e ma ne i shpenzojnë njërën, vazhdo në tjesh milioner. E po, po e thirim, ha? Po e thirim. Jënë gjonat mira, kështu mu thirë. Me i thirë, me i njërë, i thoi
1: njërë. Hajde,
0: hajde, hajde. Hajde sa më shumë.
1: Gutu, gutu.
0: Një histori shumë e bukur e lexova, duke që ka qenë më herët, blet. Çka do të thotë ti jesh i vetmuar? Dhe s'ka kushtavron ditëlindjen.
1: Ta shpërndaj me dëgjust.
0: Po, nuk ka kushtavron ditëlindjen. Çfarë bën ky zotëriu? 25 vjeç, thirr në këto
1: emergjencë. 25 vjeç.
0: 25 vjeç, 25 vjeç. Edhe i thirr shërbimet e urgjencës janë këto policia këto para ditëlindjes së ditës 25. As një urgjensë as kur gjoj, i thot ati operatorit në telefon, valla, thira vesh, po ta qef dikush me ma uru ditlinjen, se s'po ka kush me uru ditlinjen. Dy oficer policie, blet, të Bostonit, Israel Brako dhe Franklin Ortiz, e kanë marë thirjen, edhe jo nisë, me pranu fillimisht, njerë kam minu që përbëna i gare, po ta një ka kuptu që është për një me, është që është ditlinje, e tjë në shku tjë nalë të kam bleni tortë,
1: një tërë.
0: Po, në tërë ditë linje. Edhe i kanë shkuat i burit i kutët 12 e 14, i kanë trokit në derë. Edhe i kanë thonë urime ditë linja.
1: Po, lisofë të
0: tërë. Shumë urime për ty. Edhe më la për shtybje shumë. Në gjare që pas ka ndodhë në 2024, mirë po her pasere, është mirë me i këthy që to loj gjërat bukra interesante, po, atraktive për dëgjusit.
1: Unë të pyta për motion, sepse me ndovë atë ashtë do tjetë 60, 70 vjeç. Do tjeti më shuar,
0: që
1: s'ka njëri, po 25 vjeç,
0: edhe ja që ka boj buri, u shku atje, ka thonë ati qa, unë me metë pa ma uru dikush ditë linjë në skosht.
1: Nuk ba.
0: Do të gjemi
1: një të shkoj një sija speciale.
0: E po të shkoj një sija speciale, nuk o puna mirë. Nuk o puna mirë aty.
1: Open the door.
0: Artori është me neve, po na përshëndet Artor, përshëndet.
1: Përshëndet Artor, përshëndet.
0: Skuti ku me veturën e ti. Kalofsh sa më mirë Artor, kudo që jetë duke shkuar. Artori përndryshe ti e di, është adhurusi muzikës vjetër.
1: Okej.
0: Okay. 80-a, 90-a. Okay. Prandaj edhe na ka shumë qef kështu edhe si program, po edhe si radio, si radio. Kështu që çështu blet. Apo 25 vjeç ka thirr aty, ka thonë, "Hey, kështu." Ikëm, se
1: janë sa shështje. Du me ma uru më vlatë dikush ditë lindjen.
0: Po, vla, hajde një këtu, policia ma uru
1: ditë lindjen. Falem deri shumë.
0: Po,
1: vetëm se ka lëtët.
0: Shumë urime për ty, falem deri shumë.
1: Nuk e mendoj dot kjo të nodit e ne.
0: E vërtet.
1: Apo talëshe?
0: Se imaginojmë dot.
1: A me mu po lunë, thot policia të?
0: Të arrestojmë.
1: Futi të arrestivë.
0: E cëtu. E sa në të arrestojmë ditë lindjen atje në polici.
1: Te burgu.
0: E bukurisht, e bukurisht.
1: Temi pas pak.

0: Nokso me One on One. Blet po duket që pjesa e fushkosovës shumë e bllokuar në këtë moment, po flasim gjithmonë me Google Map, po i shohim rrugët e bllokuara, koha vishnje. Disa pjesë, sidomos një pjesë e bulevardit, të njëra pjesë e rrugës së bulevardit Bill Clinton, ngarkesa në hyrje të rrethëve, nuk është risi as para.
1: Rrethët vazhdojnë të jenë bllokuara.
0: Rrethët vazhdojnë gjithmonë të jenë bllokuara. Kemë edhe një pjesë të rrugës Femilladrovci që megjithatë është goxha e bllokuar, kështu që po patët mundësi me shmang, do ishte mirë. Po? Do ishte mirë.
1: Fushkosova është e bllokuar?
0: Fushkosova po. Ka shumë trafik anej në këtë periudhë sidomos.
1: Edhe rruga daljes për në fushë Kosovë po ashtu është shumë e bllokuar.
0: Mhm. Kujdes, kujdes sa më shumë se
1: mundësisht me evitu këto ngarkesat. Çkretat
0: po
1: kanë dhe fare
0: kanë dalë në vlas. Kamë shkumë blet, kamë iron, nuk e kanë lec.
1: Ndërkohë, kemi qendrën e kombëtare për menaxhimin kufitar.
0: Është
1: fluksi në pikat e kalimeve. Po citoj veç këto kryesoret, Brënjaku për automjet dhe kamion është e njëjtë, 03 deri në 5 minuta dhe u bardhësh 5 minuta. Kamionet janë 3 deri në 5 minuta. Hani i Lezit është 3 deri në 5 minuta, Jarinja është 3 deri në 5 minuta.
0: Okej.
1: Okay. Mërdar është 3 deri në 5 minuta. Qafmërin 2 deri në 3 minuta. Vërmica është 3 deri në 5 minuta. Këto ishin kryesoret.
0: Po po po po.
1: Kalon fluksi i kolonës, nuk ka shumë trafik.
0: Shumë pritje gjata po kanë her pas here blet, sidomos ka pas ditja në Mosgaboj,
1: po,
0: kur po vinë në bashkëdhëtarë.
1: Ndërkohë që vretje po thotë mund të ndryshojë gjatë orëve të ditës ose mbas dite.
0: E vërtet.
1: Për shkak të udhimeve të kolonave.
0: Po, e lartori po na njofton që kallabllak koka mos vet, po thotë kënej rrugës për pej. Me shku ka peja, po thotë koka mos vet, s'po kia s'ka me dal, as ka me shku. Koqa problematike e mbosh të rrugë të, edhe të rrugë magistrale dhe pjesë të...
1: Sepse po e shof këtu që janë edhe rrugë në konstruksion ose në ndërtime sipër, që akoma s'kan baruar, janë punime, edhe kjo shkakton trafik të të merë shumë.
0: E vërtet, urojmë që tjetë sa më shpejt e liruar, sepse nuk është e letë më nejë trafik.
1: Durim, ka to kryetari, liber, yoga, libre. Ati.
0: Po, yoga, hyp mi vetur për yoga.
1: Trouble's coming, trouble's coming.
0: Po më përqen që kjo me hyp mi vetur me për yoga.
1: Yoga, vla, me fjallë kryetari.
0: Ta propozojnë.

0: Që troubles coming, po troubles coming, pe di më në betë plakone.
1: Qa me bon e zhidhe më vla, po
0: qysh me zhidhe po troubles coming. Interesant informacion një studim që ku ka bo, pas kanë tregu bletë që kontakti fizik i ngrot dhe i përzemërt me fëmijën nga prindi, si që mund t'jenë në putjet, përshafimet, levatimet, e nëzit shlirimin e oksitocinës, se kojmë
2: këto... Oksitocina, po.
0: Oksitocinës, e njërë si hormoni lidhës, ndërsa ullë nivellet e kortizolit, hormonit të stresit. Kështë që përshafoni fëmijë sa ma shumë dashur dhe gjus, është një studim që është bua dhe janë momente që i ndemojnë, po dhe të fëmijës të ndijen të sigur, të forcojnë lidhën emocionale me prindrit, edhe mbështesin zhvillimin e shëndetshëm të të rurit, po sa qëresht. Veçanërisht gjatë viteve të para të jetës, pra kur janë të vegjël. Se s'po thëmë që ignorojmë këtë pjesë, po kam pa, për shembull të kaluar mblet.
2: Po.
0: Po flas për gjyshrit ton.
2: Po.
0: E kam pas kjo problem, kështu me i dasht fëmin e mu me i puthe me u përshaf.
2: Trus atje. Higa
0: atë, atë po kishon edhe në kishon.
2: Mos falë.
0: Burun e sonë, sonë smena me fëmi. Mirë ngrat, a vjen si teorie. Edhe shkenca e kanë mbështet këto, edhe pas kanë studiuesit në qendër për zhvillimin e fëmijës pranë univers

0: rregullimin e emocioneve, rrisin aftësitë për të përballur me vështirësitë dhe mbështesin zhvillimin njohës social të fëmijës. Kështu që mos u bëni ashtu kishone. Kishone burr.
1: Jo, mëro çfarë dashuria jeta së fëmia.
0: Edhe i kumni edhe këto blet senionit pi prëmve fëmia do të mjutut. Atë kur halitën e kështu.
1: Po, jo.
0: Do të mjutut. Hajt, hallë. Çfarë funi fëmi, duni fëmit.

0: Dhe dal nga shpejt, kemi
1: ardhur
0: fundin e klubit mëngjesit për këtë të martë 28 korrikut 2026. Dashur dëgjues, ishte gënaçime që jemi me juve që nga ora 7. Pa tjetër kemi ndash probleme, kemi dëgjuar muzikë të mirë, kemi bërë biseda të këndshme, lajme interesante, kemi bërë të gjitha që duhet për me kaluar një mëngjes sa më të mirë.
1: E vërtetë.
0: Kështu që ne, ose klubi mëngjesit do kthehet prapë nesër ora 7, kështu që qëndroni aty. Ciao ciao.
1: Ju presim nesër, ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kart nga BBB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volare. Java Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendome e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh, me zi më nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errëta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
1: më ka marr malli për 1994.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: me e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Brooklyn Beckham thuhet se ka përfituar rreth 900.000 euro për fushatën e tij reklamuese me kompaninë e dërgesave DoorDash, në një kohë kur raportohet për përçarjen me familjen Beckham, dhe të gjitha ato vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Sipas burimeve të situara nga Page 6, djali David dhe Victoria Beckham ka marrë të paktën këtë herë shumën për reklamën, ndërsa persona pranë familjes pretendojnë se ai po përfiton financiarisht nga konflikti me prindërit e tij, pavarësisht se më herët kishte deklaruar se dëshironte privatësi. Përçarja mes Brooklyn Beckham dhe familjes së tij vazhdon të tërheqë vëmendjen e mediave, ndërsa raportet sugjerojnë se marrëdhëniet mes tyre mbeten të tensionuara.
2: Club goes to Hollywood.
4: Lana Del Rey konsiderohet një nga këngëtarët më mendikë Kim të shekullit 21. E njohur për stilin e saj melankolik dhe referencat nostalgjike ndaj kulturës amerikane, ajo ka ndërtuar një identitet unik muzikor që ka frymëzuar shumë artistë të rinj. Pas disa përpjekjeve të hershme me emra të ndryshëm artistik, karriera e saj mori hof në 2011-ën kur ajo solli muzikë Video Games, që u bë një sukses viral. Gjatë viteve të adoleshencës, Lana Del Rey është përballur me probleme të varësisë ndaj alkoolit në një periudhë në të cilën ajo vetë e ka përshkruar si mjaft sfiduese. Këngëtarja ka treguar në intervista të ndryshme se përvojat e asaj kohe ndikuan thellësisht në mënyrën se si e sheh jetën dhe u reflektuan më vonë edhe në krimtarinë e saj artistike. Sot, ajo konsiderohet një nga figurat më të rëndësishme të muzikës moderne.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: Komshiu që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kaina Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
3: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
7: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

dashurie pa. E dashuria ime mendon se unë nuk i jap privatësi. Paktën kështu ka shkruar në ditaren e saj.

0: Club FM.
1: Cape Radio.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
4: Më mbrëm po shikoja në televizor.
5: Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vendit të ngjarjes u gjendën 200 të vdekur. Po sigurisht,

0: mëson mua? Unë ty. Ti status single? Unë gjithashtu. Ti më bën report? Unë report. Ti jo interes? Unë hiç fare. Ti bën lojra? Se unë jo. Ti më vendos të dytin? Unë të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Ha, do më? Okej. Okay.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Bileta

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Joel Wall nga Florida ndërtoi topin më të madh të gomave plastike me një peshë 4097 kg. Ai përdori mbi 7000 goma të ndryshme për strukturën, u desh një ekip i tërë për ta lëvizur dhe ekspozuar, ndërsa topi u certifikua në 2008-ën.
0: Club FM Guinness.
1: Zeus, një Great Dane nga Texasi, u mat si qeni më i gjatë, 112 cm lartësi deri tek shpatullat. I certifikuar në 2012-ën, ai u bë legend brenda botës së kafshëve rekordmbajtëse. Peshonte 70 kg, por ishte njohur si giganti i but. Vdiq në 2014-ën, por rekordi i tij mbetet ikonik.
0: Club FM Guinness.
1: Sa po njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetëm.
1: Po fare, fare vetëm. Po ku ta gjejë?

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A e dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të brockullizet gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot ai është president i botës.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
5: Hajde! Në 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është bështu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: E kam ndarë mendjen. Kam bërë plan të jetoj përjetësisht.
8: Deri tani gjithçka po më ecën sipas planit.
9: Plan FM. Lëri planet edhe kapa radio.

0: burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin.
2: Profs plako. Ec lal.

0: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
1: Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: Plot thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më këpo flasu.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfua ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfua sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfua në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfua, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: not saying much.
1: Nuk mërziten fare kur miq më thon, ati je i çmendur. E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shofa ndër. Jo, jam në plazh. Klab FM, kapi pushimet.

0: Kingdom.com, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në Kati 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ei, cu e, ce-au bani?
1: Pune Epcos i besoj. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sportit.

0: Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Profs plako. Ec lal.

Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Get out of here and get me some money. Get out. Club FM, Cafe Radio.

Stina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur tek fenda. Klab FM, kape vajzë, verën.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
5: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
8: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
10: Syset inteligjente në të cilat po punon Apple do të konkurrojnë drejt për drejt me syset inteligjente Meta Ray-Ban dhe syset e reja të Google dhe Samsung, dhe mund të kenë shpejt një datë publikimi. Apple fillimisht planifikoi të prezantonte syset më vonë këtë vit, por ndërlikimet dhe një fillim i vonë bën që afati i prezantimit të shtyhet. Mark Gurman, një ekspert i industrisë, zbulon se burime brenda Apple kanë pohuar se syset inteligjente të kompanisë do dalin në fundin e 2027-s, që do të thotë se syset inteligjente do dalin pas 20 vjetorit iPhone, kur do të shfaqet një iPhone 20 Pro revolucionar, iPhone 19 do të anashkalohet dhe do të paraqitet gjithashtu një iPhone tjetër i palosshëm.
8: High Tech Time.
10: Amazon MGM thuhet se bëri një film për Sam Altman, krijuesin e ChatGPT, dhe krizën kaotike të leadershipit të OpenAI në 2023-shin. Filmi, titulluar Artificial, u drejtua nga regjizori Luca Guadagnino dhe protagonist kishte Andrew Garfield. Filmi ishte pothuajse i përfunduar, por Amazon vendosi të mos e publikonte. Filmi tani po ju shfaqet distributorëve të tjerë të mundshëm. Për një film rreth pushtetit, teknologjisë dhe kontrollit e imazhit, drama e publikimit është bërë pjesë e historisë. Pjesa e sikletshme është se Amazon gjithashtu ka një partneritet të madh për AL dhe Cloud me OpenAI. Kjo tregon se sa e vështirë është për kompanitë mediatike të kritikojnë të njëjtët gjigant të teknologjisë me të cilët bëjnë biznes.
8: High Tech Time.
10: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
8: High Tech Time.
11: Bah, dje bëra shar me gruan.
12: Nuk je mirë. Të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime,
11: më bërtiste. Them ta çojmë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë vuri, do qëtësot.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Ini solo, fitoj krej, solo card nga PPB, apliko tani.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët? E kesh e qerin lartë, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh!

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, 19 vjetorin Neptunes jel oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Roba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlenë deri më 3 gusht. Mundës i blere me kështë dhe 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Si ka mundësi? Kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj vet.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
1: I problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, KPA

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

Në shonë njëriu pas të 40-ave, ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blere me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: I need some high hopes.
3: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
4: Number 4.
3: Në vendin e katërt, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Rostov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Sot më ka thonë gruaja, bëre gafë, ike dhe njëherë nga shtëpia për peshkim, do të të le, do të iki fare nga shtëpia. Thua ta mbaj fjallën, e do më marë malli. Klab FM, ka për radion.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sot një turiste spanjole, pas një jave pushimin në Tiranë, më përqafoi e malëngjyrë në aeroport dhe tha:
2: La mot mirë.
1: Ka

0: Night Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power hour e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.

ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Sot harrova tekstin e himnit kombëtar Kundeza Dritat. Ka gjë që s'shkon me

0: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
4: Fashion. Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap, Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Albi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
12: E ja, tash më kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.

0: Në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyll kinemaje kodës.

qenë. Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësia është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jo.

0: Ne përbashkët.
1: Ej, ku je, çfarë bën?
2: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfito nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
12: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Brooklyn Beckham thuhet se ka përfituar rreth 900.000 euro për fushatën e tij reklamuese me kompaninë e dërgesave DoorDash në një kohë kur raportohet për përçarjen me familjen Beckham dhe të gjitha ato vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Sipas burimeve të situara nga Page 6, djali David dhe Victoria Beckham ka marrë të paktën këtë herë shumën për reklamën, ndërsa persona pranë familjes pretendojnë se ai po përfiton financiarisht nga konflikti me prindërit e tij, pavarësisht se më herët kishte deklaruar se dëshironte privatësi. Përçarja mes Brooklyn Beckham dhe familjes së tij vazhdon të tërheq vëmendjen e mediave, ndërsa raportet sugjerojnë se marrëdhëniet mes tyre mbeten të tensionuara.
1: Club goes to Hollywood.
3: Lana Del Rey konsiderohet një nga këngëtarët më mendik Kim të shekullit 21. E njohur për stilin e saj melankolik dhe referencat nostalgjike ndaj kulturës amerikane, ajo ka ndërtuar një identitet unik muzikor që ka frymëzuar shumë artistë të rinj. Pas disa përpjekjeve të hershme me emra të ndryshëm artistik, karriera e saj mori hof në 2011-ën kur ajo solli muzikë Video Games, që u bë një sukses viral. Gjatë viteve të adoleshencës, Lana Del Rey është përballur me probleme të varësisë ndaj alkoolit në një periudhë në të cilën ajo vetë e ka përshkruar si mjaft sfiduese. Këngëtarja ka treguar në intervista të ndryshme se përvojat e asaj kohe ndikuan thellësisht në mënyrën se si e sheh jetën dhe u reflektuan më vonë edhe në krijimtarinë e saj artistike. Sot, ajo konsiderohet një nga figurat më të rëndësishme të muzikës moderne.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona.

Problem shumë i madh kur jemi pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur.

duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: moje.
1: Thuaj.
0: Ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LCY Kiki.
4: LCY Kiki.
3: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albimall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vitit lojë. Bogë merr vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
9: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
10: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
11: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5. I need some
14: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
12: Number 4.
14: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Syset inteligjente në të cilat po punon Apple do të konkurrojnë drejt për drejt me syset inteligjente Meta Ray-Ban dhe syset e reja të Google dhe Samsung dhe mund të kenë shpejt një datë publikimi. Apple fillimisht planifikoi të prezantonte syset më vonë këtë vit, por ndërlikimet dhe një fillim i vonë bën që afati prezantimit të shtyhet. Mark Gurman, një ekspert i industrisë, zbulon se burime brenda Apple kanë pohuar se syset inteligjente të kompanisë do dalin në fundin e 2027-s, që do të thotë se syset inteligjente do të dalin pas 20 vjetorit iPhone, kur do të shfaqet një iPhone 20 Pro revolucionar, iPhone 19 do të anashkalohet dhe do të paraqitet gjithashtu një iPhone tjetër i palosshëm.
2: High Tech Time.
3: Amazon MGM thuhet se bëri një film për Sam Altman, krijuesin e ChatGPT dhe krizën kaotike të leadershipit të OpenAI në 2023-shin. Filmi, titulluar Artificial, u drejtua nga regjizori Luca Guadagnino dhe protagonist kishte Andrew Garfield. Filmi ishte pothuajse i përfunduar, por Amazon vendosi të mos e publikonte. Filmi tani po ju shfaqet distributorëve të tjerë të mundshëm. Për një film rreth pushtetit, teknologjisë dhe kontrollit të imazhit, drama e publikimit është bërë pjesë e historisë. Pjesa e sikletshme është se Amazon gjithashtu ka një partneritet të madh për AL dhe Cloud me OpenAI. Kjo tregon se sa e vështirë është për kompanitë mediatike të kritikojnë të njëjtët gjigant të teknologjisë me të cilët bëjnë biznes.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj as.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

me çuditshme, ha? Këtë planet e quajnë Tok. Pa është ka që qartë, a është uj, tet, oqean, ka pi pushimet, ka për rërën, ka për detin.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimor 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
6: Had to say goodbye. A je normal te?
7: Pse, çka ka që nuk shkon?

0: se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
3: Po pyet vetën çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

A dini ku ndryshoi burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot: "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Si kur ti isha në gjensë në.

0: Spirit Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
2: Hajde, 19 vjetori Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me kosto 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. I need some
5: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
1: Number 4.
5: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Lvov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Joel Wall nga Florida ndërtoi topin më të madh të gomave plastike me një peshë 4097 kg. Ai përdori mbi 7000 goma të ndryshme për strukturën, u desh një ekip i tërë për ta lëvizur dhe ekspozuar, ndërsa topi u certifikua në 2008-ën.
2: Club FM Guinness.
4: Zeus, një Great Dane nga Texasi, u mat si qeni më i gjatë, 112 cm lartësi deri tek shpatullat. I certifikuar në 2012-ën, ai u bë legend brenda botës së kafshëve rekordmbajtëse. Peshonte 10 kg, por ishte njohur si giganti i butë. Vdish në 2014-ën, por rekordi i tij mbetet ikonik.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

Ha, ha, që e fi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë ju binda urdrit të secilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Carrefour, Mixer, Prefer e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetë.
3: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

mësua nga Bucks Bay. Paramendome e tua ferditit. 365 ditë vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: Öpüyor ti tonim bro.
1: Oba, pse më otra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: Ah, faleminderit ba.
0: Ska gjë karantin.

Nuk mërziten fare kur mis më thonë, ati e i të shmëndër. E si të mos shmëndesh për djelin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat, mos po shofa ndër. Jo, jam në plajsh! Plajve them, kapi pushimet.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu mu numim ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Joel Wall nga Florida ndërtoi topin më të madh të gomave plastike me një pesh 4097 kg. Ai përdori mbi 7000 goma të ndryshme për strukturën, u desh një ekip i tërë për ta lëvizur dhe ekspozuar, ndërsa topi u certifikua në 2008-ën.
1: Club FM Guinness.
6: Zeus, një Great Dane nga Texasi, u mat si qeni më i gjatë, 112 cm lartësi deri tek shpatullat. I certifikuar në 2012-ën, ai u bë legjend brenda botës së kafshëve rekordmbajtëse. Peshonte 70 kg, por ishte njohur si giganti i butë. Vdish në 2014-ën, por rekordi i tij mbetet ikonik.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

ca kohë është kanë ardhur. Nuk di njeriu ça të zgjedh, plazh apo gjumë. Gjumë apo plazh. Më mirë po i fuzi gjumë plazh. Club FM

më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fort është se jas të ku bëhet parukieri i flokëve të mija. Klab FM, kapi pushimet.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prez të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zile.

0: primiști afafat.
1: Mă fa bajsa. Pse, moi?
0: Păi alash laptopi në tokë mbrëm dhe nëna ipi sipër se kujtoj se ishte peshore.
1: Lere se e kuptova, i thash.
2: Edhe nëna peshonte fix 800

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Syset inteligjente në të cilat po punon Apple do të konkurrojnë drejt për drejt me syset inteligjente Meta Ray-Ban dhe syset e reja të Google dhe Samsung dhe mund të kenë shpejt një datë publikimi. Apple fillimisht planifikoi të prezantonte syset më vonë këtë vit, por ndër rikimet dhe një fillim i vonë bën që afati i prezantimit të shtyhet. Mark Gurman, një ekspert i industrisë, zbulon se burime brenda Apple kanë pohuar se syset inteligjente të kompanisë do të dalin në fundin e 2027-s, që do të thotë se syset inteligjente do të dalin pas 20 vjetorit iPhone, kur do të shfaqet një iPhone 20 Pro revolucionar, iPhone 19 do të anashkalohet dhe do të paraqitet gjithashtu një iPhone tjetër i palosshëm.
1: High Tech Time.
0: Amazon MGM thuhet se bëri një film për Sam Altman, krijuesin e ChatGPT dhe krizën kaotike të leadershipit të OpenAI në 2023-shin. Filmi, titulluar Artificial, u drejtua nga regjizori Luca Guadagnino dhe protagonist kishte Andrew Garfield. Filmi ishte pothuajse i përfunduar, por Amazon vendosi të mos e publikonte. Filmi tani po ju shfaqet distributorëve të tjerë të mundshëm. Për një film rreth pushtetit, teknologjisë dhe kontrollit të imazhit, drama e publikimit është bërë pjesë e historisë. Pjesa e sikletshme është se Amazon gjithashtu ka një partneritet të madh për AL dhe Cloud me OpenAI. Kjo tregon se sa e vështirë është për kompanitë mediatike të kritikojnë të njëjtët gjigant të teknologjisë me të cilët bëjnë biznes.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Bah, dje bëra shar me gruan.
5: Nuk je mirë. Të ka ikur truri. Të zhbër mendja pushime,
4: më bërtiste. Them ta çojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë vuri. Do qëtësot.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e verën.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shtrirë në gjeslong, me sytë nga yjet që shëndërisin e qelë, duke treguar histori të bukura bajsës që një pa dje në kash. Mos janë bërë vonë.

Festina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthendat. Klab FM, kape vajzë, beran.

0: Chica chica, lui e pelin chica. Tieni bomba bomba atomica.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rrobat bukra, edhe shpëtojnë të parat kur mbytet tragedi. Club FM, kap një komerdë.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

më pëlqen fare koha që jetojmë. Përderisa stimulantët janë të ndaluar për sportistët, atëherë pse Photoshopi nuk është i ndaluar për modelet? Klab FM, Kape Radio.